Tôi tên là Đăng Khôi và tôi đến từ Việt Nam. Trong nhiều năm qua, điều nuôi dưỡng tâm hồn và định hình nền tảng phong cách âm nhạc của tôi đó chính là tình cảm gia đình. Dù bạn ở bất cứ quốc gia nào, tình cảm gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng nhất, khơi gợi những cảm xúc sâu sắc nhất trong lòng mọi người. Tôi rất may

0: và đặc biệt tới tất cả các gia đình dọc theo con đường tơ lụa. Chúc cho ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương, hạnh phúc.
1: Papa, wo ai ni.
0: Mùa hè này, chương trình Con đường tơ lụa đã đưa tôi đến Trung Quốc. Tối nay, tôi muốn hát bài hát Khi con gọi là ba để tặng cho các bạn nghe.

0: 位亲爱的观众是格外珍惜的，所以我们也把掌声送给阮登魁，欢迎他回来 ，Welcome back。哎，这首歌的名字叫《当孩子喊我一声爸爸》。
1: How old are they?
2: My first son, his name Dang Khang. Now he 14, and the second boy, now he 12. The third son, his name Koi An Kai. And I want to say, Dang Khang.Đăng Anh Khai, bố mẹ yêu con rất nhiều. Và sau này khi có con lớn hơn thì dù có đi bất cứ nơi đâu thì hãy nhớ sẽ luôn có một nơi tràn ngập tình yêu thương để trở về. Đó là nhà, là quê hương. Thank you.
0: 我们还是要看一下登魁最终得到的专业评审的分数情况，请看大屏幕。
3: Với Khôi, bất cứthì tình cảm gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ nhất. Và Khôi mong rằng lần này khi con gọi là ba được vang lên tại Siêu Star có thể chạm tới khán giả của khắp năm châu, khắp thế giới.
0: Đoàn Đăng Quỳ 得到的分数是108分，目前的排名还在第五名的位置，排在第一的依然是希林娜依高，谢谢。接下来让我们有请下一位歌手，来自南非的莫维蒂。
4: Tobela, liebe Zulaka Gimmo, Kika South African Zanzi. Baba Gwengel, it's a musical munchief like jazz, R&B, gospel, pop, music from all over the world.Kerato blended different genres together, African rhythms, R&B grooves, and even Chinese songs into one piece of music. And I get also because music is a border. It's like a universal language. I need translation from different cultures and I get it together. This summer, Silk Road star in China.大结果，那个可不乐罗贝拉比那埃，被比作 Me Ever After。